Եթերջիա ռադիո Սադգուրի Թուրքիա սխմա։ Եթերջիա ռադիո Սադգուրի Թուրքիա սխմա։

0: որ ակալիբեպ սկլիս էր թիցվետի առամ խոլոտ միծաս, առամ է դրոս, Սամարտլյանովիս ադամյանուր ուրդի էրթովեպս։ Թկենի ազրիտ ռոդիստա ռոգոր դայիցկու ադամյան մապ իրվելա դրոյիս ախմը։ Մոմովալ պրոգրամաշի շեխվեդրիսի մետիտք եմ շույդով էբիտ, կարգատ պծանդե բոտետ։
1: Ալեստենիս ծվելի տա դապարուլի իստորի էբիտ։